Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos indignus, prudentia subtectum meum, sed tantum digverbo, et sanabitur in corpore meum.

Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificat.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Domine non sum dignus, quid entras protectum meum, sed tantum in verbo, et sanabitur in omnia.